upplevelserna och berättelserna om människans utsatthet och sårbarhet är många och löper genom alla tider. Män med makt eller en yttre makt som utplånar din identitet. Eller att vara fånge i sitt eget inre. Tom i sitt mörker. Glömd av alla. Balladen om den bergtagna.